Uz stihove koje mnogi polaznici programa Deutsches Sprachdiplom popularnog DSD-a znaju najzust, došli smo do 9 sati i jedne minute. Želimo vam dobro jutro, želimo vam dobar dan, budite oprezni u prometu, slušajte Radio Sljeme i dalje, vijesti su za 9 minuta.

0: našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Još nekoliko dana imamo priliku uživati zajedno u kvizu Radio Sljemena. Broj telefona je 616 7004.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba naš rihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Radio Sljeme 88,1.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme.

0: Imam ljude tak neko ono, imam i sa svih krajeva Hrvatske, imam prijatelje.
1: A kaj ti se čine dotepenci u Zagrebu?
0: Svi smo mi dotepenci, svi koji nismo pravi purgeri smo dotepenci, ali pitanje kak se ko tu snaša ili da li cijene njegove kulturu Zagreba ili da li je donesla neke bolje i ljepše tu ili unazađe ovaj grad. Ima puno, kak bi rekla, ono, ljudi su postali jako priprosti i nekakve su loše navike donijeli sami sa sobom kad su došli iz tih nekih drugih krajeva. Varaždin i Zagreb su dosta slični po nekakvoj kulturi i no, Varaždin kraj kraja bio glavni grad, tako da tu su nekako slične zapravo kulture. I
1: ne osjećaš se da ti se dogodila neka velika razlika?
0: Nije razlika, velika transformacija i promjena, ali velim, ima tu opet kad je velim došlo od svukut ljudi da, i da. Ono.
1: To ja volim reći na tragu ovo kaj se ispripovedala, da ovaj dio oko Zagreba koji spada u nekakav širi zagrebački kulturni krug, da nije ista vrsta dotepencov kao neki koji su zaista došli iz drugih daljih krajeva.
0: Nikog ne želim omalovažavati, velim, ali ono, osjeti se dosta taj neki primitivizam u Zagrebu, nažalost.
1: Kako bi se to spriječilo? Kako bi se to umanjilo?
0: Kaj bi rekla, jako me veseli to kaj sam čula, nisam do nedavno znala za Jakova Jozinovića, pa sam malo tak poslušala i veseli me da je taj mladi čovjek uveo neki taj novi val i da nekako su ti mladi prestali sad možda ići na toliko na te cajke, on je neki novi trend uveo i mislim da će to možda biti nekakva nova revolucija, pa neće se više tako slušati te istočničke
1: aha,
0: note.
1: Aha, to ti optimistično
0: ja to gledam
1: razmišljaš.
0: Tako nekako optimistično, da možda bude ovoga. Postalo ih sram s vremenom da ne budu više. Slušaj, ono kaj nema veze.
1: Misliš da bi to mogli jedan pjevač spjelati?
0: Pa zašto
1: mladi?
0: Ne? Zašto ne?
1: A kaj ja, ti misliš, evo sad ja tebi dajem jednu ideju da ti kao umjetnica nakita nekak povedeš možda val vraćanja nekih zagrebačkih identitetskih tradicija, barem ovo kaj ti možeš kroz umjetnost u
0: ja
1: Zagreb.
0: Radim se ono,
1: i na kraju, dobro, samo da je to malo ipak intenzivnije, da je to nekak onak u maniri gospona Fulira.
0: Pa da, da, zašto ne, to bi bila dobra ideja i ovoga. Vidim se u tome, kak ne. Vidiš i sama kak ja izračem odne, kak živim ne u centru, onda sam i subotom na špici, pa me se često i poslika.
1: Dobro, samo sad si kao privatna osoba, nego da. Kad bi kroz neki projekt nekaj
0: pa
1: ovak
0: ne,
1: se dala, evo, dala sam ti nekakvu bubicu.
0: Dobra ideja, svakako.
1: E, ali sad bomo malo otišli na bicikl. Voziš bicikl?
0: Vozim, kak ne.
1: Po Zagrebu?
0: Spotrla sam se kolena kad sam se učila voziti na biciklu u Martijancu. Vozim ga i po Zagrebu, imam one starinski s korpicom, a ga vidim da dosta sad mladi voze i te bajsave, to je dobra ideja, ovoga nije loše stvarno. I moja kćer se vozi na fakultet biciklom.
1: Aha, kam ona ide?
0: Na katoličkom je, na komunikologiji.
1: Aha, znači u zapadni dio grada se vozi,
0: vidim
1: onda iz Gundulićeve.
0: Vidim da sam natočila bicikla.
1: Pa zato pa, ja to nisam slučajno pitala. Zakaj bomo slušali bicikla Zvonka Špišića?
0: Pa zato jer to je jedna stara baš zagrebačka pjesma kaj baš ocrtava ono vrijeme i ono baš neki onaj dišpet zagrebački.
1: Bicikl pjeva Zvonko Špišić, zato kaj je naša današnja gošća, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija Ivančica Pahor tak poželjela.

0: na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata dreknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju mater i ti tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Pri purgerici.
2: U Purgeraju smo Radio Sljemena, s nama je danas Ivančica Pahor, umjetnica nakita, bivša mis turizma i mis medija, cura Zmartijanca, Kreludrga,
3: puca,
2: evo može još bolje i puca, Zagrepčanka već lepa leta i to u Gundulićevoj. Zanima me sad, jel ti Ivančice nekak drugačije govoriš svoj kajkavski od kad si u Zagrebu u odnosu na to kak si govorila dok si bila v Martijancu?
3: Meni je drago kad je tu dosta ljudi primjećuje, da dosta ljudi me veli da se osjeti još uvijek naglasak od gore i to mi je drago da nisam to zgubila. Ono, mislim, vrijeme napravi svoje, nažalost, prišla sam dosta na štokavsko narječje, ali nikad nisam zaboravila svoj kaj i doma uvijek njegujemo. Kad dođem doma k mami, uvijek pripovedamo po domaći.
2: Da, da ne bi rekla da ti se tak čuje naglasak, jer zato, on je jer manje više na kajkavskom,
3: kraja, pa
2: da, nego je više su ti vokali.
3: Vokali, da, da, da, vokali.
2: Vokali, baš se čuje da si autohtona kajkavka, to se zapravo ne mre odglumiti, da se ne znam kak trudiš, jel?
3: Da, ne mre se odglumiti. Da, točno znam kad to idem, znam točno s kojeg mjesta, jer ono, specifična su narječa gore, znam točno koje je podneblje ko.
2: Jel ti znaš, Ivančice, kaj znači riječ kušlec?
1: Kušlec.
3: Kak ne bi znala.
2: Kaj znači za tebe?
3: Stručak lijepog cvijeća.
2: Zamisli.
3: Pa Ivančica.
2: Kušlec, prezi, jel?
3: Da.
2: Ma da, a kaj je pušlec onda? Ili pušlek?
3: Pušlek? Pa da, meni je to zapravo isto.
2: Viš kaj sam te zaribala, aha?
3: Zato mi tako gore. Ne?
2: Pušlec, pušlek, to bi bil stručak cvijeća. A kušlec?
3: Kušlec. Ne znam.
2: Jesi kad koga kušnula?
3: Pa normalno sam kušnula, ali nisam znala. Kod nas je drugač veli kušlec, pusica. Ne velimo mi kušlec gore.
2: Nego?
3: Pusek.
2: Ali velite da buš neko kušnula ili se neko kušnula?
3: Pa baš mi nismo doma tak pripovedali, ono,
2: ali
3: znam kad
2: znaš. Ali znaš za taj izraz?
3: Kak ne bi znala.
2: E vidiš ti kak je to zgodno. To sam već isto čula da ljudi kuže glagol, kušnuti, da se koristi,
3: znam,
2: a da se imenica izvedeni, kušlec baš
3: da.
2: Ne izgovara. Da. Viš ti kaj sam te sad opet zaribala malo. Čudi se ne taj naš kajkavski.
3: Apsolutno.
2: Kak ti se dopada kad govoriš kajkavski?
3: Pa ja
2: kakav je taj
3: ponosno.
2: Tvoj jezik?
3: Ja se zmislim kad je moja kćer je zapravo žila kod bake gore i onda kad je došla tu u osnovnu školu, jako je još ona govorila dosta kajkavski i sjećam se taj dan kad sam je vozila u školu, ona se ponavljala u sebi riječi da ne bi se osramotila i onda neke lijepe riječi učila, ono, obitelj, pa ne znam, ljubav, ovo, ono, ne znam, ne bi letila nekakva riječ.
2: Kajkavska, jel?
3: Ja? Nekakav sastavak i napisala je umjesto kujica, ona napisala kujsa.
2: Pa da, kujsu ljudi u kajkavskim krajevima zovu kujsa.
3: I onda su se klinci smijali, evo, razrednica je rekla, ne smoj se sramotiti. To ti je blagoslov i to je jako lijepo da znaš još jedan govor. Tako da je
2: evo, lijepo da je imala takvu učiteljicu koja je lijepo potaknula da čuva svoje narječje. Lijepo. Ima li neke u kajkavštini kaj se tebi osobito dopada?
1: Kaj naj.
3: Sve mi se dopada, sve volim kompletno, mislim, volim cijelu hrvatsku tradiciju, a najviše sam ponosna na taj naš kaj i mislim da se ljudi preveć srame toga i da bi trebalo više govoriti i ono kak je nekad i u Saboru varaždinski gradonačelnik govorio baš ono pretežno kajkavski, to mi se jako sviđalo i trebalo bi ljudi više pričati kajkavski.
2: Ali ja znam da si ti nekaj na kajkavskom i pisala.
3: Jesam, to je bilo davno prije.
2: Pa kaj si pisala?
3: Godina. Nešto za Lidrano.
2: Ozbiljno?
3: Da.
2: Pa daj se pohvali malo.
3: Hoćete čuti?
2: O, da pače, jedva čekamo. Išla si na Lidrano s nekim kajkavskim svojim tekstom.
3: Da.
2: Kaj si napisala?
3: Napisala kajkavsku o jednoj jabuci. Lijepo je.
2: Znaš li na pamet?
3: Znam li na pamet.
2: Ajde čujemo. Znači, autorica Ivančica Pahor, vraćamo se 30 godina nazad, znači curica...
3: Čak i više. Onda,
2: curica od koliko let? 10 let.
3: 11,
2: da. Da čujemo.
3: Jabuka. Kaj za coprana te gledim? Samo jesen mogla te tak lepe farbe dati. Dok sam bila čisto mala, posadil te moj dragi dida, za mene i za mega brata, da za nas cveteš i rasteš. Naš dida već dugo spi, tam na groblju, već impresi, a jabuka još tu stoji, sprem neba ruke drži. Ruke su i pune jabuki črleni.
4: Krasno za curicu od 10 godina.
3: Puno sam pisala, imam puno tih pjesmi, mama je to sačuvala, ima toga, ima i tih likovnih radova, pjesama i...
4: Jesu sve na kajkavskom?
3: Pa pretežno su bile na kajkavskom, a bile su i na književnom. Ono, što
4: ja, sam. Onda kaj si stala dok si malo zrasla?
3: Imala sam previše tih darova, ono, tako da nisam, morala sam se na neke opredijeliti. Ono.
4: A kak je nakit onda došao?
3: Čak sam i pjevala prateći vokale na radijskom festivalu jedne godine.
4: Eto ti ga na... Znači da je dobro pjevaš?
3: Pa da.
4: Pa to je nam neke zapjevaju na kajkavskom. Daj da te izazovem, Ivančice.
3: Varaždinu na placu, ja pajdašicu mam, ja pajdašicu mam, Varaždin, Varaždin, ja ne znam, da svoju deklu radi mam, ja ne znam, da svoju deklu radi mam.
4: Eto ga na, ovo je bilo primavista, bez intonacije.
3: Ali mogu vam jedan stih jedne zagrebačke pjesme?
4: Može, ovo je bilo sad Varaždinu u čast, a sad onda Zagrebu u čast.
3: Može. Noć.

0: Bravo.
1: Malo mi je grano.
0: Bravo. Evo, vratila si nas odmah, Ivančice, u stari Zagreb, u gospodina Fulira, onak kak ti priliči.
1: Glas loš jer sam prije mjesec dana završila zračenja, pa sam malo...
0: Da. Dobro, tak je jasno. Tak je jasno da još si u fazi oporavka.
1: Malo sam od srca pjevala.
0: A evo, pa to je najvažnije. Da, baš ti hvala na tome. I sad, razmišljajući, evo, o svemu ovome kaj smo o tebi čuli i kaj smo od tebe čuli, razmišljam si, kaj ti misliš, e bi se taj kajkavski mogel nekak više da ga se čuje u javnosti? Jel bi moglo nekak? Nekak imam osjećaj da ga je sve manje.
1: Pa ljudi se preveć srame kajkavskog, ono misle da si...
0: Misliš
1: ono,
0: je u tome kvaka, glavno?
1: Da, pogotovo gore, ja znam, ja sam iz Podravine, tam se uvijek nekako to istovećivalo sa Gruntovčanima, onako, svi smo mi kao Dudek i Bedaki gore i tak. Ne znam, i tu u Zagrebu premalo se pripoveda. A drugi, po sponosom, Dalmatinci s ponosom govore dalmatinski, a mi se sramimo tog kaj. Treba bi ga više potencirati, pogotovo kod mladih i tak.
0: Kaj ti se čini da si zagrebačka gradonačelnica? Kaj bi učinila da Zagreb bude više po tvojoj volji?
2: Se razme.
1: Kao prvo, kak se sama se bavim proizvodnjom, hrvatskom proizvodnjom, više bih potaknula da se opet vrate ti stari zanate, da se u centar grada vrate te krojačnice, kak sam rekla prije, i postolarske radnje, kišobrane i sve ostalo, te petare.
0: Toga danas ima malo.
1: Pa izumrlo je na kraju krajeva.
0: Tu i tam još neko
1: tam
0: negdje,
1: da. To je žalosno, to je meni jako lijepo i kao prvo to bi vratila, a opet... Više bi svakak stavila naglasak na te suvenirnice hrvatske kefale na Jadranu dole i ne znam, ima, preplavljeni smo tim kineskim proizvodima, kaj je žalosno. I ono, više bi trebalo potencirati to Hrvatsko i bazirati se na tome, a sad, ne znam, ima tu, trebalo, išao bi sad u veliku širinu kada bi počela nabrajati kaj bi trebalo promijeniti.
0: Znači ovo identitetsko, te zapravo najviše muči, jel?
1: Da, to je ono s čim se ja sama bavim, pa evo, o tome mogu govoriti.
0: Ja
1: sad.
0: Da, ali ja sam sigurna da bi si ti bolje uredila u Gundulićevoj, da se možeš parkirati, doći i tako.
1: Prvo bi uredila fasade, to je prvo kaj bi sredila, jer su fasade grozne, to je sramota našeg grada. Ono, prvo kad dođeš te lijepi centar, onda vidiš te grafite, to je ono baš sramotno i smeće na sve strane. Žalosti me to.
0: Ali vidiš neke pomake možda u zadnje vrijeme, u nekom spektru?
1: Pa evo, spomenuli smo te bicikle, to je ovoga lijepo da se ovoga ljudi voze biciklima, kao prvo to je dobro i zbog zdravlja, ono, ekonomično i tako, ajde, neke dobre stvari. Ovoga, čula sam da će se sad početi, dobili smo obavijest na zgradi da budu sad počeli s obnovom tih fasada pa da budu stavljali te farbe kaj se daju brisati ručno, tako da ovoga budu valjda spriječili na taj način da se više toliko šara po tim lijepim zgradama.
0: Ajmo mi onda u stari Zagreb za kraj. Ti si nas uvela sama svojim glasom u noćašću, draga tebi šaptat nježne riječi, ali sad bude Relja Bašić i njegova ekipa, onaj kak je bilo u gospodinu Fuliru, to ti je nekak, evo i sama se rekla pri srcu, da si zapravo kao da živiš to vrijeme.
1: Da, pa ja sam ono, i uvijek volim se vratiti u nekako to vrijeme kako, koje je bilo prije, di god da dođem u neki drugi grad. Isto volim, kak sam i povjesničar, ono, volim osjetiti duh grada, ali pokušavam se staviti neko vrijeme prije kak je bilo. Tako da mislim da je Zagreb imao ne taj najveći proces u to vrijeme prije 100 godina.
0: Dragoj moji sugovornici, polu Varaždinki, polu Zagrebčanki, a jedna i druga je purgerica, ne? I Varaždinci su isto purgeri. Hvala puno na susretu. Želim puno svakoga uspjeha i na poslu i u ovim svim drugim okolnim, ali najviše zdravlja. Evo to kad nam se dogodi da ga izgubimo, da nam je načito, onda si to nekak najviše želimo. Uvijek svi vele da je sve nam važno, važno, važno, ali kad se čovjek razboli da mu je važno samo zdravlje. Jer se sve ostalo nadoda. To tak zide, jel Ivančice?
1: Da, ali sve s nekim razlogom. Valjda se i ta bolest meni dogodila da nađem neku novu i bolju sebe zapravo. Velim, sve s nekim razlogom, sigurno. Kak sam rekla prije, naučila sam se više voljeti i počela sam se više baviti sama sa sobom.
0: Evo, nek sve ispadne na dobro. Hvala puno Ivančici i vama, dragi sljemenski slušatelji Purgeraja. Isto velika zahvala na tome kaj ste nas pratili cijelu sezonu. Hvala vam na susretima, na druženjima, na pohvalama, na pokojoj sugestiji. Želim ugodan odmor i dugo toplo ljeto. Naravno, nek to opet bude uz Radio Sljeme, uz našu ljetnu shemu. A našoj Ivančici budem rekla servus.
1: Servus. Da li je zapravo servus ili serbus?
0: Ljudi koriste jedno i drugo.
1: Da. Čitala sam to prije ono, par godina, baš značenje ono, Da, koriste se zapravo jedno i drugo. I to je zapravo najljepši poziv zagrebački.
0: Pa onda?
1: Servus, drage Zagrepčanke i Zagrepčanci.
2: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živjeli!

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Tako da ovoga, to je bilo jedno stvarno posebno iskustvo i ja se sjećam da jedino se sjećam što sam se znao posvađati s produkcijom i oko stylinga, to mi se nikak nije dopalo što su mi nudili za obući.
1: Aha.
0: I ovoga, meni je samo bilo bitno da ja fino dođem, da otpjevam i da to bude super.
1: Eto, baš lijepo. Jel ti bilo strah? Jel se sjećaš?
0: Bilo me strah. Sjećam se, imao sam jako veliku tremu, ali ovoga veliki poticaj mi je bila glavna nagrada koju nažalost nisam osvojio. To je bio, sjećam se ko danas, Atari, neko kućno računalo, studio glazbeni sa klavijaturama. Uh-huh. I to je tad osvojila Renata Sabljak, vjerovali li ne? I od tad smo mi rivali 20 godina već. Stalno gdje se nađemo neko ko bude bolji.
1: Da,
0: i ovoga, i onda je najgore kad je ona osvojila, rekla, joj, pa kaj bom ja s tim, meni to uopće ne treba. Isuse, mene šlagiralo me skoro.
1: Super, joj, Bože dragi. I dan danas ste rivali.
0: Pa mislim, iz Afrikancije.
1: I pitala sam te vani, evo kad si mi to rekao, jeste napravili ikada duet? Zašto čekate? Zašto niste zajedno pjevali?
0: Zapravo nikad, sad sam se sjetio. Super. Jesmo.
1: A jeste?
0: Pjevali smo ti zajedno, opet naravno tu, kad smo bili
1: HRT-u.
0: Zajedno u Zvijezde pjevaju.
1: Aha.
0: Bili smo mentori oboje.
1: Aha.
0: I u jednoj epizodi smo pjevali zajedno i to je stvarno bio takav genijalan nastup.
1: Uh-huh.
0: Koji ono,
1: kaj ste pjevali?
0: Pjevali smo Say Something. To ti je bio duet, mislim, Kristina Aguilera i još netko. Ne mogu se sad sjetiti ko je drugi bio pjevač, ali je bilo stvarno super.
1: Aha.
0: Mislim, stvarno je jako lijepo. Renata je predivna pjevačica i strašno talentirana i puno puta sam je gledao i u komediji, u njezinim predstavama, i baš kad sam vidio da je ona, uvijek mi je bilo kao, a znam, to će sigurno biti dobro.
1: Super, da, jedno lijepo, evo, prijateljstvo.
0: Pa
1: glazbeno,
0: baš zapravo stvarno da.
1: Da, da. Jel ti ikada, evo, 20 godina, ne, koliko je prošlo, 20, jel, na više, 20,
0: od Turbo Limača
1: 30,
0: više.
1: 30 Uf. Godina, da, 30
0: nemamo, godina. Nemamo toliko bacati te cifre, stvarno su pozamašne.
1: Da. Jel ti ikad rekla kaj je napravila s tim kompom i jel ga
0: vidiš,
1: koristila?
0: Ne. Nisam uopće, bi mi strah bilo reći ovoga. Strah me bilo pitati, jer ako je trunuo negdje u sobi.
1: Okay, joj, to je. Ali evo, oboje ste stvorili nekakve lijepe i bez kompa,
0: pa
1: karijere.
0: Jesmo, da.
1: Tako
0: jesmo,
1: da.
0: Jesmo.
1: Jedno lijepo iskustvo vas kao klinaca u stvari. Nakon raspada grupe započeo si solo karijeru, debitantski solo album si objavio 2007.
0: Uh-huh.
1: I na koji način si nekako odabrao svoj nekakav glazbeni stil, kako je to nakon 365, u stvari to je onako
0: da.
1: Jedna disco živa
0: da.
1: Stvar. Otišao si možda u nekom malo mirnijem tonu i smjeru.
0: Pa jesam, ja zapravo sam onako, kad sam nekako bio u svojim glazbeno formativnim godinama, ja sam jako, jako volio Princa, George Michaela, Stevie Wondera, volio sam taj neki soul, volio sam jazz glazbu i to je svakako, sam se odlučio na taj jedan teži možda glazbeni put kod nas, ali jednostavno par puta kad sam imao prilike za možda raditi nešto što je, kako bi rekao, uhu slađe možda ovom području u kojem jesmo, nisam se čuo u tome. Jednostavno nisam to mogao. Ja sam znao da će to biti ono teže i da će to biti na neki način jedna onako borba, ali jednostavno nisam mogao, zato što stvarno tu glazbu, ja nisam mogao spavati u tom trenu kad sam ja bio na nekoj prekretnici, da li da sad ono idem u neku glazbu koja je možda profitabilnija, makar danas nikad ne znaš više ono šta je, ili nešto što je meni draže, nisam ono to mogao i jednostavno čuo sam se, tada sam se ja upoznao svoju producenticu i Gordanu Bosak, s kojom i dan danas još radimo zajedno, i mi smo nekako na sreću imali slične te neke glazbene afinitete i senzibiliteti, počeli smo raditi sa ekipom koja je iz Elementala, zapravo dečkima producentima, i tu je krenulo u taj neki možda malo soul, neo soul, jazzy neki zvuk. Predivnih pjesama je bilo, jezda, ruku na srce, nisu bile nešto komercijalno preuspješne, ali je to stvarno jedan prekrasan album u kojima sam surađivao stvarno sa super autorima.

0: Tako da nakon toga je onda krenulo i pjesme poput Nemoćan pred njom, koja još dan danas ono stvarno ljudi jako, jako vole. I onda je krenulo, onda kad je zapravo se dogodilo ono Tajno, koje sa Pegijem, s Predragom Martinjakom, tu je zapravo to napravilo jedan stvarno veći uspjeh, gdje je publika ok, mene onda sad svrstala u tog nekog malo funky soul plesnog modernijeg pop izvođača, i tu sam ja zapravo odahnuo, jer se to meni jako, jako svidilo, i mi smo ono zapravo riskirali s tim nekim zvukom koji je tad bio možda u nekim začecima zapravo. Nije ga, zapravo ne u začecima, sada ne veličam priču, nego nije ga dugo bilo od, znaš, ono, ja sam volio slušati i Dvornika i Song Killerse i tu neku priču, i u jednom periodu stvarno nije bilo takve mjuze tu kod nas. I onda mi smo tu nekako to krenulo malo modernizirali, i stvarno su ljudi odlično odreagirali, i evo, Tajno i Budi i tak neke pjesme su i dan danas među naj ovoga pjevanijima na nekim koncertima, i ljudi i dalje vole, i meni je to jako, jako drago.
1: Slušat ćemo i Tajno i Budi, ali nekako smo pripremili ovu najnoviju tvoju, da, Govore mi ljudi, to je najnoviji single tvoj. Na Face, rekla sam, evo na početku sam stavila i tvoj spot, da, gdje je snimljen.
0: Pa spot je zapravo, što je jako interesantno, snimljen u mom rodnom kraju, u Zaprešićkom kraju, točno, baš ono u Zaprešiću.
1: Lokacija je zanimljiva.
0: Lokacija je zapravo Vršilnica, stara Vršilnica u Zaprešiću, koja je nedavno obnovljena, i ona se nalazi u onom kompleksu novih dvora, Jelačićevi dvora, koje možda i bio tamo, možda zna, ako ne, evo, stvarno svaka preporuka, jer to je jedna od, ono, ako ne i najpoznatija Vršilnica naša, i sad su, to je zapravo bio jedan poljoprivredni objekt gdje se je zrno odvajalo od klasane, i to su napravili i renovirali da to izgleda svjetski. Mi kad smo zapravo došli unutra i dogodila se ta neka prilika da bi možda potencijalno radili sa Zaprešićem, i meni se to jako svidilo da mogu ono malo se i pohvaliti sa svojim krajem i što kraj ima, i baš u zadnjih nekoliko spotova smo dosta po Hrvatskoj šarali i stvarno pokazivali nekakve ljepote koje Hrvatska ima i provlačili kroz ono glazbu, nekako mi je to bilo puno ljepše i atraktivnije nego sada staneš samo u nekakav studio pa te neko malo snima. Priča mi je bila bolja, i tu smo nekako krenuli u taj neki polu ambasadorski posao Hrvatske. Vršilnica je stvarno izgleda na kadrovima, evo ljudi, ako imate vremena par minuta pogledat na YouTube-u, i rekla si na vašem Facebooku je link, stvarno izgleda baš ono ko neki super, super filmski set. Filip Dizdar je snimao, i tu točno vidiš kako neko ko ima oko može od svega napraviti neku priču. Tako da baš sam zapravo sretan da je, evo, i Zaprešić i moj kraj se mogu ga imati u svojoj, jel, videografiji i diskografiji.
1: Spomenuo si, evo, tko je snimao, da, još prije nego čujemo tu stvar, reci samo svoju ekipu koja je, evo, i radila na tom spotu, ali evo i koja radi s tobom općenito.
0: Da, pa zapravo, kao što sam već spomenuo, Nemoćan pred njom pjesmu, znači to je ekipa Ante Pecatića, radio glazbu i tekst. Nekako Ante je jedan od onih autora s kojima stvarno puno sam u karijeri radio, i uvijek nekako uz neke kratke pauze smo se vraćali jedan drugome, i sviđa nam se međusobno potpis, interpret njegov, njemu moja interpretacija, meni njegove melodije, i govorim mi ljudi je stvarno, kad mi je pustio tu demo pjesmu prvi put, evo prije par mjeseci, znači nije bilo uopće dvojbe, stvarno mi je predivno mi je zazvučala pjesma, imala mi je krasan jedan senzibilitet, u njoj sam prepoznao tu neku priču o hrabrosti, o tom nekom srcu koje je samo protiv svih, koje ono voli bez ikakvih granica. I baš mi je bio moćan tekst, i eto, Bojan Šalomon Šala je radio produkciju, koji je stvarno isto super maher, i eto, ispalo je to što ćemo sad čuti.
1: Pa slušamo onda Govore mi ljudi.

0: Evo, slušamo i pjesmu Budi. Da, evo, velike dvije pjesme jesu, da, prave onako ritmične za čagicu.
1: Jesu.
0: Evo,
1: lijepo
0: baš
1: čut reći čagica na
0: čagica,
1: radiju.
0: Čagica, jel da, da.
1: Zatancati.
0: Ja, zatancali smo si, da, da, da. Zatancali smo si i mi roditelji koji smo uživali gledajući Trolove. Imaš kćer, vjerojatno je super turbo bila sretna i ponosna na tebe zato što si sinkronizirao i u crtiću Trolovi. To nije jedini crtić gdje si pjevao. Zanimljivo je da si i tu surađivao s Renatom Sabljak.
1: Da, pa to ja ti kažem, mi smo stalno imali nešto.
0: Da, da, da.
1: Tako je, u Trolovima, u prvom zapravo nastavku, samo Trolova smo
0: Renatom... To je bilo 2016.
1: Ja sad ne znam točno koja godina je bila, ali ja sam
0: tako
1: bio taj...
0: Tako piše na internetu.
1: Onda je to točno, jer internet tak veli tako, onda to tak mora biti.
0: Onda je to tak.
1: Da, ja sam bio Granko, taj famozni, a Renata Sabljak je bila Lala, mi smo bili dva glavna lika i imali smo čak i tu neku pjesmu zajedničku, duet smo trebali imati, ali se Renata razboljela i jedna kolegica druga otpjevala sa mnom taj duet. To je bio zapravo prepjev one od Justina Timberlake, one Can't Stop the Feeling, onaj ogroman hit koji je što bio.
0: To je fenomenalna stvar, i uopće nisam znala da si to ti.
1: Pa kad nigdje ne piše na YouTube-u, jer naravno ovi nisu to napisali, tako da ono, čisto malo packu da dobiju, ali ovoga, to je naš song i to ono, stvarno ima ono, baš ono milijonske preglede i klinci su bili ludi za tim i za tim crtićem. To je stvarno krasan crtić. Yeah. I Stopalića sam isto radio, to je Small Feet u originalu. Možda malo onako Trolovi su možda bili poznati, ali Stopalići su bili malo onako ozbiljniji i genijalnih songova je bilo. Od prepjeva, ono, Bovija, sve, ma Mrak, ono, odlično. To mi je baš bio veliki gušt za raditi. Neću nikad zaboraviti Stopalića kad sam došao na premijeru u kino i Edislu, krećem ja, kreće taj glas i sad ja čekam da dođem ja. I sad čujem nešto mi ne štima s glasom i sad ja pitam ljude oko sebe, ljudi, jer vama ovo zvuči normalno? I sad meni svi bile kao, pa da. Ja rekao, pa vi, pa ja vam je vama slon prnulo uho, jer vidim, čujete da, ko da sam na heliju, oni su valjda trebali malo viši, vali viši glas. I onda sam je malo su me tak digli da tak zvučim kao ves.
0: A pasalo mi uz lik.
1: Za lik. Evo, ja sam, mene šlagiralo skoro. Ja rekao, pa kaj ste mi to napravili? Ali ovoga...
0: Ali to je tako u crtićima.
1: Ali to je tako u crtićima i to ti je to. To ti je to. Ali volim to, jako volim. Ja sam veliki fan ono crtića i dalje jako volim Spužva Boba.
0: Imaš neku želju
1: to kad bi Klještić mogao, kad bi mogao biti jedan Klještić ili Spužva u crtićima, ja bi bio oduševljen. To baš ono, oni su mi najdraži likovi u crtićima.
0: Eto, baš lijepo. Evo, nadam se da smo poslali jednu lijepu poruku, pa evo, nadam se da ćeš me pozvati na neku premijeru.
1: Kako ne? Od ovud je krenulo.
0: E, da, vidiš ti to.
1: Tako je.
0: Da, Nevenu zove Klještić. Na premijeru, no krasno.
1: Može.
0: Može, dogovoreno. Voliš ti razne
1: jesti.
0: Televizijske voliš jesti, voliš ti razne televizijske showove. Jedan show, tvoje lice zvuči poznato, 2015. godine je bio dosta uspješan, ne dosta,
1: da.
0: Nego si dva puta proglašen pobjednikom. Kako to dva put?
1: Pa prvi put je bila ona klasična sezona kad sam premijerno nastupio, a onda su imali u jednom dijelu sezone kao to All Star, gdje su skupili pobjednike emisija i tu smo se natjecali, pa sam i tu pobjedio i to je bio jedan stvarno krasan, zahtjevan i jedan projekt koji mislim, stvarno ovako kad malo pričaš i kad prolaziš kroz te godine skužiš koliko zapravo puno stvari se na različitim frontovima radilo, koji su imali nekakvu zajednički nazivnik tog, u te umjetnosti tog showbiza. Nisam se nikad ograničavao samo na nužno da sad moram samo glazba, samo pjevanje. Bilo je tu, ima i radija i crtića i šova i plesa i znači stvarno svega u ovih 20 godina baš. Ali ovo je bio jedan od onih projekata koji stvarno su mi jedni ono, na vrhu i tu mislim da su ljudi isto me nekako doživjeli i vidjeli u tom drugom, sam sebe sam doživio u tom nekom drugom ruhu, jer nisam nikad to radio i nisam znao uopće da li to imam u sebi i trebalo mi je vremena da nađem ženu u sebi, pogotovo za ove neke transformacije, ali dobro da sam ju našao, da su onda ispale ono dobro, jer je to jako jako je zeznuto to kad ideš u imitaciju da ne ispadne karikatura,
0: da.
1: Toga sam se najviše bojao. To nikako nije smjelo ispasti.
0: Da imaš ono nekako dostojanstvo.
1: Nikako to nije istina. To baš mora biti, ja sam ono prvenstveno ipak pjevač i glazbenik i vokalista i meni je moralo se zvučati kao najbliže što sam mogao originalnom izvođaču. To je bilo broj jedan. Znači, bez toga ne ide. Znači, možete i lijepo pjevati sve, ali ako ti ne nađeš nešto u osobi koju imitiraš, u nekakvu njezinu možda manu, neku rašpu u glasu, nekakvu nepravilnost na koju se možeš uhvatiti, to mora studiozno biti napravljeno i ne smije se pretjerivati sa ženskim tim transformacijama, jer je to onda po meni bilo uvredljivo. Ja sam baš htio da to bude kazališno. Uh-huh. I to je bilo super i ljudi su odlično odreagirali. Mislim, dan danas ono još znaju ljudi me pamtiti po nekim tim transformacijama i to mi bude jako fora.
0: Da, baš lijepo. Spomenuli smo pjesmu San, to smo odabrali da čujemo evo upravo sada i to je onako jedna lijepa suradnja.
1: Je, uh-huh. Je, mislim, to je Dino Šaran je pisao iz, možda ljudi i znaju sigurno, a i Letu Štuke. Uh-huh. On je frontman benda Letu Štuke i to mi je od uvijek bila jedna velika želja, jer sam ja baš ono fan njegovog potpisa i način na koji Dino Šaran slika svojim riječima je stvarno jedinstven i ovoga, imao sam stvarno čast snimati par pjesama čak njegovih. San je jedna od tih koja mi je izuzetno draga.
0: Slušamo onda San.

0: Pjesma koja je obilježila same početke tvoje karijere uz molitvu za Magdalenu je pjesma Šumi, šumi, javore.
1: Da.
0: To su nekakve antologijske pjesme. Ti si se, evo, kao mlad bacio na glavačke u takve neke pjesme bez nekakve, nekakvog straha, iako sa nekakvim, naravno, poštovanjem,
1: naravno,
0: ali unio si nekakav svoj štih tim pjesmama i pogodio.
1: Pa je, evo, imao sam zapravo sreće, a i vjerojatno, mislim, sreće. Ljubav, to je izašlo iz mene iskreno. Ja sam malo drugačiji u svojoj interpretaciji i to je čisti pokazatelj da kad je neka pjesma bezvremenska, da onda može stvarno istrpiti svakakvu interpretaciju. Neću nikad zaboraviti nastupe koji su bili na Runjićevim večerima, na prvim Runjićevim večerima dok još Zdenko bio živ. Kad mi je dao taj zadatak, ja to nisam shvaćao ništa ozbiljno i ništa tako ono veliko, jer kao što si rekla, bili, znaš, kad si mlad, bacaš se u to, ne kužiš zapravo, a ti diraš u nešto što je nedodirljivo, u nekakvu antologiju i
0: baštinu,
1: u nekakvu baštinu, ne, zapravo, ne. I ljudi su jako osjetljivi kad ti nešto sad daš što je drugačije od Oliverovog. Ali sama Oliverova podrška je kad je on sjeo za klavir, kad sam ja to pjevao i kad je svirao, i to je stvarno bila jedna posebna interpretacija. Znači, dan danas ja Magdalenu sviram na svojim koncertima, znači ne prođe koncert da se ne svira Magdalena. A sa Javorom je bila drugačija situacija. Javora sam pjevao kad je Miro Škoro nas zvao u goste, nas koji smo bili u šou, on je bio u žiriju i onda je svakom je dodijelio jednu pjesmu, ja sam dobio Javora. I isto sam na neki način ja u glavi svoje čuo tu interpretaciju koja inače ide šumi, šumi, javore, a ja sam to primjerio šumi, šumi, javore. Dao sam mi tu neku malo svoju soul notu koju sam volio, ja sam to tak čuo. I onako, publika je to toliko prihvatila da kad su grunuli u toj dvorani, to je bilo dom sportova, ja sam mislio da ću srušiti ono, ne se sve se događa, jer ne znaš ono, je li mi dobro, je li mi nije dobro, ali ono, peglaš po svojem i bude ti sve jedno. Tako da dugo, od tad zapravo ja Javora nisam pjevao, dok nismo prošle godine bio jedan koncert krasan uz Dunav i onda je bilo kao, pa dobro, sad je stvarno red da se napravi nekakav omaž ponovo i neki cover. I ponovo je to bilo jako lijepo primljeno od publike i onda smo odlučili, ok, ajmo snimiti ovo da bude službeno. 20 godina kasnije, moj Javor, nešto što je stvarno odredilo moj neki put u karijeri, Ivan Popeskić je radio aranžman i evo, stvarno je to ispalo prekrasno.
0: I to je ta najnovija verzija.
1: To je ta, to je, ja se nadam da je to ta, da.
0: Pa ja se isto, sebe čučeš, pa ćemo...
1: Pa ćemo reći, stani.
0: Da, stanite, kat. Da, prije nego što čujemo šumi, šumi, javore, znaš da moramo 5 puta najaviti svaku stvar, najmanje, jer ja stalno se nešto sjetim, te pitati, spomenula si, evo, koncert, daj reci, di ćeš nastupati ovog ljeta, već 27. vidjela sam na tvom fejsu, 27.6. imaš nastup.
1: Je, 27.6. je u mom, da, kraju, u Vinariji Žnidarić, Maline i vino event, i to evo ovim putem pozivam sve da dođu, je jedan onako nježni koncert uz klavijature mog klavijaturistu dugogodišnjeg Viktora Lipića. Bit će fina kapljica i ovoga jedno onako druženje, to je jedan onako krasan prostor i oni su poznati vinari u našem kraju i sad sam malo se orijentirao i sa spotom u Zaprešiću na taj kraj, pa onda malo smo Slavonija i ljeto po planu kak dođe, ali dosta će biti radno po pitanju studija prvenstveno, ko što
0: i
1: sam
0: novog
1: rekao,
0: albuma.
1: I novog albuma, tak da je ono nekako akcent je sad na to, a sve neke svirke koje se dogode, ja dosta to stavljam na društvene mreže, pa onda evo, nadam se da će ih biti šta više i s bendom i u svim nekim formama, je uvijek bude jako, jako lijepo.
0: Eto, baš lijepo. Idemo slušati sada Šumi, šumi, javore, pa ćemo se polako pozdraviti.
1: Može.
0: Za danas.
1: Može.